0: 桜を飛ばしてください。
1: おい、シャーティー、エラメン。キャー、カトラショマサライシャク。ダープレイン、アバセキンヨー。
2: コセン、キャーアイデスト。へぇ、イッティケパテアシュー、ロハン。サマジクサンダルマウデン、イッティケパテオンパルサダ。ミッハロ、ブラマクスズナウン、サクサ。イセナーティナ。イセドルネギアサニー。
1: アレミッチャブラマークマンチャチューヨーネコジェン
2: ティムラタティナ
1: タティナ
2: スナミッチャスウジナワネゴアフレタハネナバイコクラリフニーワーパイラウネクラウアンブラマークスウジナワネコジェジャミンジャミニエクロスアフノパイダーワースワスタカラギパイラウネガロツウジナウエスタスウジナレサマズライブラミッドバナウンサーコンディッパーサーニラサバナウンサーロアビスワスパニスウジナガサ
1: ーティシュワイト、イスタシュザナ、シー、ライク、バンウディナルジャイ
2: オニ、ブラマクラミタシュザナ、シア、トタコメント、キプニガノディナ、シア、ガネバイ、ポニトシュザナ、ストテトテオキエナ、イキングノパサ、ジスコ、スロータポンパサ、ミティラフォトミルセキミルデラムクラサンエノパサ、アディカリマディモキエナ、トポニタハパイラマトレ、シア、ラコメントガノパサ、ウジョウ。
3: カマクシュザナ、ナファイナウ。जिम्मेवार नागरिक बनाओ
4: आधिकारिक स्रोत बाट प्राप्त सूचनालाई मात्र विश्वास गरौ